0: Yo mambo. Lechi lo sela po ya Mosambiki bundia zina na mwero we.
1: Mwero na miko po Joaquin na Juliao.
0: Ana Joaquin na Juliao mamu kumi.
1: Kamu kumi.
0: Washa opama, ona miko po.
1: Ona miko po hosha usana.
0: Hii hava muyo we.
1: Na ata kawine kama kimbo wafu kimi batela hava tulelo.
0: Mwero para kamiteko sonyi sabate.
1: Miteko sabato kata kata pahana mane.
0: Nriba muhovinya zerora.
1: Kivenye serora pahi.
0: Niva moha.
1: Aa.
0: Mwani wachatano.
1: Mwani baba kinava kenla ya kala kanama nuwele lendea.
0: Ya kele mwani.
1: Anaka.
0: Hanono mazina.
1: Hmm. Neva.
0: Ya.
1: Fatima sampesu ya iwo. Osta sampesu ya iwo. Domingkushi. Nimarawe. Nishuni. Na susu laka wotene. Wana karama chaiwa roko rakamuntumani. Leveko owo. Na amarawe na anawe. Nimnamivi nintu na anawe. Kwa otika babo kiri. Kwa otika tu.
0: Asanti sana bundia wa jolopama. Check up. Yeah. Yo,
2: Amangwe.
0: Yo, Amangwe. 4 horas. 16 minutos. Nerurion yauni yau. Azina mpula hawo, akala udia wendo mvuluela. Aniasa hawo, anamrupo tene. Akabu delgadu hawo, anamrupa totene.
3: Shua ini, shua dada.
0: Bondia. Bondia. Nginjuna wao kuliwa mazi wao kadi wao. Bundio. Nengu hokari wao mazi wao kadi wao. Bundia. Elapo chuo.

0: ojekula miaha mukavihero makarwe lapone jelaya radio miguma nimo wampula sichu
1: galopela wanai
0: dihidongwe namfayo mbaka baba ginchunaka wawe kerevo paru kimuvera rampo wani
1: ilonga ni mambwa lulurilo
0: akomandante chef ya arena na paulo leonel lops muluko emerera ru esimani yote mash wala wasimani yote mash upofu hala ni pama neva korowa muluko emerera ru narwani kumana huku nikinako wala radu msambiki mwiprovisa sheshe ni lapo so kopela ni provisa so tsirisa lapo ya Mosambiki asanti sana uluku emerera ro esimana ya pama ninkelela podo hikumana podo kumana